Danas je 3. avgust. U ovoj emisiji vas podsjećamo na ljude i događaje koji su obeležili taj dan. Na današnji dan 1492. godine španski moreplovac Kristofer Kolumbo isplovio je na brodu Santa Maria iz španske luke Palos de la Frontera na prvo putovanje prema zapadu na kojem je otkrio Ameriku. 3. avgusta 1571. godine Turci su nakon 11-mesečne opsade zauzeli grad Famagustu na Kipru i izvršili masakr stanovništva. Time je osvojeno posljednje uporište zapada na Kipru. 3. avgusta 1778. godine u Milanu je otvorena operska kuća Scala, delo arhitekte Giuseppea Piermarinija, na mestu nekadašnje crkve Santa Maria della Scala. Po toj crkvi je novo pozorište i dobilo ime. Prva izvedena opera bila je opera Antonija Salierija, Europa riconosciuta. 3. avgusta 1872. godine rođen je Hakon VII, norveški kralj od 1905. do smrti 1957. godine. Odbijanjem da abdicira podstakao je svoj narod da organizuju pokret otpora nemačkoj okupaciji u Drugom svjetskom ratu. Na današnji dan 1884. godine završen je železnički most u Beogradu na reci Savi, a narednog mjeseca puštena je u saobraćaj pruga Zemun-Beograd. Most je razaran u oba svjetska rata i potom obnavljen. 3. avgusta 1904. godine Britanci su napali Tibet i zauzeli glavni grad Lasu, a verski vođa Dalaj Lama pobegao je u Ulan Bator. Britanci su u narednim godinama potpisali više sporazuma sa Kinom i Rusijom, prvo o pravu na protektorat, a zatim i dali pravo Kini na prisjedinjenje Tibeta. Zbog revolucije u Kini, Dalaj Lama je iskoristio priliku i preuzeo kontrolu 1913. godine, a zatim proglasio odcepljenje od Kine 1914. što je Velika Britanija i podržala, ali Kina nije prihvatila. 3. avgusta 1904. godine sa Volujice, brda iznad Bara, prvi put su emitovani radio talasi na Balkanskom poluostrvu. Puštanju u rad radiotelegrafske stanice prisustovalo je više hiljada gostiju i zvanica iz cele Crne Gore, među kojima su bili knjaz Nikola i Guglielmo Marconi, jedan od pronalazača bežične telegrafije. Na današnji dan 1936. godine Jesse Owens, američki atletičar, osvojio je prvu zlatnu medalju na olimpijskim igrama u Berlinu u trci na 100 metara, a sutradan i skokom u dalj 8,06 metara. Ovim je praktično oterao Adolfa Hitlera sa stadiona, jer nije želeo da mu uruči medalju zbog boje kože. Do kraja igara Owens je osvojio zlatne medalje i na 200 metara, kao i u štafeti 4x100 metara. Trećeg avgusta 2008. godine umro je Aleksandar Solženjicin, ruski pisac, nobelovac i jedan od najpoznatijih sovjetskih disidenata. Zbog kritika Staljina i njegovog režima, u svojim delima u kojima je pisao o zatvorima za sovjetske građane, gulazima u bivšem Sovjetskom savezu, 1974. godine mu je oduzeto državljanstvo, nakon čega je proteran iz zemlje. U Rusiju se vratio 20 godina kasnije, posle raspada Sovjetskog saveza. Poznatija dela su mu Arhipelag, Gulag, Prvi krug, Jedan dan u životu Ivana Denisovića, Odeljenje za rak itd.

0: Mesare Milosavljević, dugogodišnja tradicija i poverenje. Iz proizvodnog asortimana izdvajamo sveže meso, suvomesnate proizvode, dimljene proizvode. Posetite Mesare Milosavljević, Petlovača na centru, telefon 273-178, Bogatić, Pavla Orlovića 46, 015-7413-530, Šabac, Jarački Žrtava 22, telefon 348-496, Kralja Petra I 5, telefon 353-180, Ante Bogićevića broj 1, telefon 346-641. Tokom pred kućnu adresu 26. septembra broj 11, kontakt telefon 06.
1: Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Zaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.

0: Dobroj muzici se vraćamo za 10 sekundi.
1: Akcija u marketima Ženeva Evroes. Gotovo jelo grašak, sinjsko meso 400 g Carnex 199,90, kiselo mleko 400 ml Megl 49,90.

Tome Sre Milosavljević, 11:44. Za proteklih nedelju dana u Šabačkom porodilištu rođeno je 16 beba, 11 dečaka i 5 devojčica.

Digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem, 3D ortopan. Stomatološka ordinacija, dr. Katić, Šabac, 015 681 159.

0: Team Radio 97,4 MHz. Izdavač medija Društvo za radio i difuziju DOO Prnjavor. Arčibalda Rajsa BB Prnjavor. Glavni urednik Dragana Kojić. Registracioni broj medija RA 00-0286. Izvršavanje obaveza koje Team Radio DOO ima po odredbama zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima donetim u skladu sa tim zakonom, kao i zakona o javnom informisanju i medijima, kontroliše regulatorno telo za elektronske medije.
1: Svakog meseca nove akcije. Posetite Euroša M-Markete.

0: Da se zna. Dan počinje sa nama.
1: Dan počinje sa nama.
2: Tim Radio.
3: Tim Radio.
2: 97,4.